0: 6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi
1: spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadde.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
3: Det, det ikke sant, har vi aldri sagt.
2: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse! Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hei Isabel!
7: Hei!
6: Du hadde mil som brøt sammen, du.
7: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
6: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
7: Klaro.
6: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
8: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
12: vet ikke. Thomas vet.
11: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
12: Nå?
11: Ja,
12: ja,
11: nå!
12: Ja.
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
12: Au!
11: Ofta. Du, Egon eller?
13: Egon.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Prisbilkass. 0-90-0-90.
16: Prinsen. En kjapp beskjed fra Prinsens her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
17: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering.

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
2: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
4: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Ever Harry of Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
8: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette Perfekt Rock.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
3: Raga Rockers.
2: AC/DC.
3: Rolling Stones.
4: Dumb & Boys. Norges kuleste band.
5: Dette er P6 Rock.

0: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Etter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
16: This is Brian Johnson from AC/DC. PSX Rock.

0: P6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Steinsprut.
2: Lysbilglass.
3: 0909.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass.
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, bevassene, alt har smeltet.
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Fix and drive.
11: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud, dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
10: Fix and drive.
12: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
14: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
15: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
16: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
17: Husk handlende tilsen Handelens Miljøfond.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Mike Lanning from Van Halen.
2: This is Angus Young from AC/DC.
3: This is Bruce Springsteen.
5: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
14: Dette P6 Rock.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: B6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
3: Rolling Stones.
4: Pink Floyd.
5: Raga Rockers.
6: AC/DC.
7: Europe.
8: Dette B6 Rock.
9: B6 Rock, den aller beste rockekanalen.
10: Helt sjukt bra.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb I det siste.
3: Du, trykket I dusjen helt borte det.
4: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
5: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
11: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
12: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Norges pris?
13: Hva det egentlig best å lade bilen?
12: Ja, du, når kommer strømregningen?
13: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
11: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
14: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Du,
16: ja?
15: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
16: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
17: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
18: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
19: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
20: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
21: Hvor var han da?
20: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
19: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere
24: med Axl M/P6
25: du

0: you have any pudding if you don't hear me?
1: Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. Oktober klokka 18 møter Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen, og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. Oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
12: Nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
14: Steinsprut. Risbilglass.
15: 0,99. Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
16: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
17: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
18: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
19: Fix and Drive!
20: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
19: Fix and Drive!
1: Alle de største rockeklassikerne.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
23: Hi, this is Lenny Kravitz.
24: Hi, this is Eric Clapton.
25: Hi, this is Robert Plant.
26: This is Jimmy Page.
27: My name is Bono.
28: We're called U2.
29: I'm PSX

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Dette er P6 Rock.
3: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
4: P6 har det beste å levere av musikk.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på, fordi det trengs.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møter Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
9: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Til de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: Hi, this is Stevie Nicks.
17: PSX.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Husk, handlenett, helsen, handelens miljøfond.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hvordan ser musikk ut?
7: Det mest rødt.
6: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
7: Nei, den sovner da.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
10: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
9: Og en brand I dag.
10: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesenet på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
14: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
15: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger,

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Dette P6 Rock.
4: Bruce Springsteen.
5: AC/DC.
6: Dem Dem Boys.
7: Guns N' Roses.
8: Metallica.
2: P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
3: P6 Rock.

0: Ja, da kan vi ta neste.
1: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
0: Har du tenkt på noe merke, eller?
1: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
2: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, sier bare klikk. Fix
5: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
7: Ja, Malin fikser det.
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Husker du å åpne garasjedør?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
3: Du tenker på Byggtorget?
4: Ja, Byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei.
9: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Til enda flere rockeklassikere.
12: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
13: Dette P6 Rock.

0: Radioplex Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: fotball og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
1: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Steinsprut. Risbilglass.
9: 0909. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi.
5: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
2: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
4: This is Richie Sambora.
5: This is Steven Tyler from Aerosmith.
6: This is Deborah Harry of Blondie.
7: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
8: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
9: Dette Perfekt Rock.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Få oss hos din nærmeste forhandler.
6: Nokian Tires.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
11: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
12: Dette nok det beste for alle.
11: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
13: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Dette P6 Rock.
21: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
22: Det den aller beste rockekanalen.
23: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
24: P6 står alltid på.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Tykk eller tynn, myk og fjærlette. Princess vil hjelpe deg å finne den rette.
9: Det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
10: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
9: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
10: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
9: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
10: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
8: Risbilglass 09909.
12: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir ikke helt
16: trygg. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right.
21: Six, rock.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb I det siste.
3: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
10: Nokian Tires.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I hef?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
15: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
16: Nuggets?
17: Nuggets.
16: Nuggets? Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's? Hå!
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
19: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris... Gir oss aldri på pris.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Største rockeklassikerne.
11: Bruce Springsteen.
12: Pink Floyd.
13: Guns N' Roses.
14: Bon Jovi.
15: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
16: Det gir god stemning.
17: Dette alle de største rockeklassikerne.
10: P6 Rock.
18: I'm a real wild one.
19: Wild one.
18: Wild one.
19: Wild one. Wild one.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt i dag.
11: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt, litt igjen høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
16: Alle vinterdager er forskjellige. Men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires HKP Lita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
17: Hei, mamma.
18: Hei.
17: Kan Pia spise hos oss etterpå?
18: Ja, ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
19: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
20: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
23: This is Paul McCartney.
22: Dette er P6 Rock.

0: strakk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Det blir ikke flystreik neste uke. Meklingen for kabinansatte i SAS-Link ble avsluttet da meklere la fram en skisse i natt. Den skissen har arbeidsgiver NHO Luftfart akseptert, og arbeidstagersiden i Fellesforbundet skal sende forslaget ut til uravstemning. Så det fortsatt fare for streik hvis de ansatte sier nei til skissen, som har svarfrist 23. oktober. Amerikanske medier kan ha brutt loven ved den såkalte Trump-boykotten, der de har latt være å dekke presidentens pressekonferanser og andre hendelser i Det hvite hus. Det mener det amerikanske justisdepartementet, som skal undersøke saken. USAs fem største kringkastere stanset dekningen som svar på at Trump utestengte journalister fra tre medieorganisasjoner fra Det hvite hus. Han hevdet at de kom med falske nyheter og negativ omtale av han. Nå kan alle få oppleve hvordan det er å bo i Stortingets pendlerboliger. 11 av disse skal nemlig selges på det åpne markedet. Stortinget eier i dag 143 pendlerboliger, men behovet har blitt mindre, så dermed blir det boligsalg i november, og forventet inntekt er rundt 100 millioner kroner, ifølge E24. Det ble norsk sølv i kraftprøven Ironman på Hawaii i natt norsk tid. Gustav Iden tok den medaljen. Etter tilsammen 226 kilometer med svømming, sykling og løping kom den norske 30-åringen i mål på 7.49,03, kun 1 minutt og 35 sekunder bak vinneren franske Vincent Louis. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: fotball og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.

0: felter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inni den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobb?

0: Da velge mellom nuggets og chili cheese.
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
0: Ok, jeg gjør det.
2: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.

0: er så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
9: De største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: I'm Piasix.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge. Med hurtigruten.
7: Husk, handle nett. Hils igjen, handelens miljøfond.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
13: Nokian Tires.
14: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette nok det beste for alle.
14: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
16: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
18: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
19: P6 Rock.
20: Alle de største rockeklassikerne.
21: Europe.
22: Metallica.
21: Bon Jovi.
23: Man så mange kule sager at det lyst til ikke å ha. Hvor skal man begynne, liksom?
19: P6 Rock.

0: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det er mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Kan Pia spise hos oss etterpå?
5: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
6: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
7: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
11: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
12: Steinsprut.
13: Lysbilglass.
14: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
15: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
1: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi.
15: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
20: Tilbake
21: til enda flere rockeklassikere.
22: This is Joe Perry from Aerosmith.
23: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
24: Dette er P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Det blir ikke flystreik neste uke. Meklingen for kabinansatte i SAS-Link ble avsluttet da meklere la fram en skisse i natt. Den skissen har arbeidsgiver NHO Luftfart akseptert, og arbeidstagersiden i Fellesforbundet skal sende forslaget ut til uravstemning. Så det er fortsatt fare for streik hvis de ansatte sier nei til skissen, som har svarfrist 23. oktober. Amerikanske medier kan ha brutt loven ved den såkalte Trump-boykotten, der de har latt være å dekke presidentens pressekonferanser og andre hendelser i Det hvite hus. Det mener det amerikanske justisdepartementet, som skal undersøke saken. USAs fem største kringkastere stanset dekningen som svar på at Trump utestengte journalister fra tre medieorganisasjoner fra Det hvite hus. Han hevdet at de kom med falske nyheter og negativ omtale av han. Nå kan alle få oppleve hvordan det er å bo i Stortingets pendlerboliger. 11 av disse skal nemlig selges på det åpne markedet. Stortinget eier i dag 143 pendlerboliger, men behovet har blitt mindre, så dermed blir det boligsalg i november, og forventet inntekt er rundt 100 millioner kroner, ifølge E24. Det ble norsk sølv i kraftprøven Ironman på Hawaii i natt norsk tid. Gustav Iden tok den medaljen. Etter tilsammen 226 kilometer med svømming, sykling og løping kom den norske 30-åringen i mål på 7.49,03, kun 1 minutt og 35 sekunder bak vinneren franske Vincent Louis. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Vi

0: Skift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Nokian Tires Hakkapeljita 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
2: Nokian Tires.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
11: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt simkort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
12: Stått på litt da, men...
11: Men litt skryt I kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Samme det. Det kanskje på tide å si takk.
13: Ja, takk.
11: Var det så vanskelig da?
14: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
15: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
19: P6 Rock de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Mick Jagger.
21: This is Chris from Nirvana.
22: Hi, this is Brian May from Queen.
23: This is Chris Cornell.
24: Hi, Rockers. This is

0: savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos,
1: hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
3: Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
11: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
12: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-servicer som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd i dag.
16: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
19: Raga Rockers.
18: AC/DC.
19: Rolling Stones. Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
20: Dette P6 Rock.

0: verkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
2: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Samme av det. Det er kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyr.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
8: Tilbake.
9: Beste rockeklassikerne.
10: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
11: This is Alice Cooper.
12: Essex Rock.

0: P6 Rock.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Donald Trumps dieselavtale med Vladimir Putin får nå også kritikk innad i det republikanske partiet. Senator John Kennedy fra Louisiana er blant flere profilerte republikanere som går hardt ut, kaller Putin en slakter som dreper de gode menneskene i Ukraina. Han sier til avisen The Hill at Trump i stedet kan få ned dieselprisene ved å stanse sin egen krig mot Iran. En mann ble funnet blødende på bakken på Fisketorget i Bergen i natt. Han er sendt til sykehus med kutt i hodet, men skadeomfanget er uklart. Vitner har forklart politiet at mannen uprovosert ble sparket ned av en annen mann. Ingen er foreløpig pågrepet. Det blir ikke flystreik neste uke. Meklingen for kabinansatte i SAS-Link ble avsluttet da meklere la fram en skisse i natt. Den skissen har arbeidsgiver NHO Luftfart akseptert, og arbeidstagersiden i Fellesforbundet skal sende forslaget ut til uravstemning. Så det er fortsatt fare for streik hvis de ansatte sier nei til skissen, som har svarfrist 23. oktober. Nå kan alle få oppleve hvordan det er å bo i Stortingets pendlerboliger. 11 av disse skal nemlig selges på det åpne markedet. Stortinget eier i dag 143 pendlerboliger, men behovet har blitt mindre, så dermed blir det boligsalg i november, og forventet inntekt er rundt 100 millioner kroner, ifølge E24. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: fotball og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne. Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
0: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
1: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, vi var sånn, alt har smelta.
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
3: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Ekstra har vi samlet raske og gode middager, og satt ned prisen på ingrediensene. Nå

0: 20% på møbler og interiør må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet
5: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
8: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry of Blondie.
13: I provide us Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
14: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
15: Dette Perfekt Rock.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
3: Nokian Tires.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
9: Nei, er det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Kan Pia spise hos oss etterpå?
11: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
6: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Søte drømmer igjen.
4: Jeg er så glad I puta med.
5: Ja, vel?
4: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
5: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
4: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
5: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
4: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
6: Nå jeg syk igjen, ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
8: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenøyde verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
9: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
10: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
11: Rolling Stones.
12: Pink Floyd.
13: Raga Rockers.
14: AC/DC.
15: Europe.
16: Dette
17: P6 Rock.
18: P6 Rock.
19: Den aller beste rockekanalen.
20: Helt sjukt bra.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva gjør sola på natta?
1: Den sover i senga si.
0: Hvor lang er en gitar?
1: Den, som en lang pinne.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
4: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
14: Risbilglass 09909.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
16: Tilbake
17: til enda flere rockeklassikere.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.
15: P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: En mann siktet for trusler ved en moské i Porsgrunn i går kveld. Store bevepnede politistyrker rykket ut etter meldinger om en person med skytevåpen ved moskeen. Politiet har ikke holdepunkter for å si at mannen utgjorde en konkret trussel mot moskeen, men han skal ifølge vitner ha siktet på folk utenfor. Den pågrepne er en kjenning av politiet. Donald Trumps dieselavtale med Vladimir Putin får nå også kritikk innad i det republikanske partiet. Senator John Kennedy fra Louisiana er blant flere profilerte republikanere som går hardt ut, kaller Putin en slakter som dreper de gode menneskene i Ukraina. Han sier til avisen The Hill at Trump i stedet kan få ned dieselprisene ved å stanse sin egen krig mot Iran. En mann ble funnet blødende på bakken på Fisketorget i Bergen i natt. Han er sendt til sykehus med kutt i hodet, men skadeomfanget er uklart. Vitner har forklart politiet at mannen uprovosert ble sparket ned av en annen mann. Ingen er foreløpig pågrepet. Susanne Tutta Pettersen er tilbake på golfbanen etter mange år ute, og derfor bør hun være fornøyd med å ha fullført sin første turnering i comebacket, selv om hun endte på 66. og siste plass. I starten av Europatur-turneringen i Sør-Korea imponerte imidlertid Pettersen, lå på 31. plass halvveis, og hun gir seg ikke tross tapet, blir å se igjen i Open Day Spania senere denne måneden. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.

0: turnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Husk, handlenett, helsen, handelens miljøfond.
7: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt din opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
10: Nokian Tires.
11: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
12: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Angus Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tuls for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover i senga si.
3: Hvor lang er en gitar?
4: Den, som en lang pinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner i måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.
9: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Oda bare klemmer inn at
11: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
12: Nei, er det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten. Fix
15: and drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
16: and drive! Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
17: Jeg har jo stått på litt da, men
16: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
18: Ja, takk.
16: Var det så vanskelig da?
19: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
20: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir ikke helt
20: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
20: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
20: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
20: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
20: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
21: Dette er P6 Rock.
22: P6 Rock, det er den aller beste rockekanalen.
23: P6
24: har det beste å levere av musikk.
25: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
26: P6 står alltid på fordi det trengs.

you move me. But I wanna know for sure.

0: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeljita 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
1: Tires. Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Tykk eller tynn, myk fjærlette. Princess vil hjelpe deg å finne den rette.
9: Det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
10: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
9: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
10: Hm? Jeg bare spør de på Princess, jeg.
9: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter,
10: de. Ja, det kan de. Oh. Hos Princess.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Husk, handelen er tilsen handelens miljøfond.
15: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
18: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
19: Hi, this is Brian Adams.
20: This is Angus Young and
21: Brian Johnson from AC/DC.
22: Dette 96 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock. P6 Rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka, den 12. Nå blir det P6-nyheter.
3: Togstreiken fortsetter. Det ble klart av samtalen rundt skissen som Norsk Lokomotivførerforbund NLF fra framfor arbeidsgiversiden Spekter i går brøt sammen i dag. NLF har tidligere også varslet mulig opptrapping hvis det ikke ble enighet nå, men understreker at det ikke er bestemt at det vil skje. Polsk politi har fått informasjon om attentatplaner mot statsministeren Donald Tusk, det melder politiet på X. Der skriver de også at informasjonen om attentatet også inneholder planer om angrep på Polens forsvarsminister. Det er ikke klart hva slags angrep det dreier seg om, eller når og hvor det skulle skje. Det er krisemøte med sikkerhetstjenesten nå i dag. En mann er siktet for trusler ved en moské i Porsgrunn i går kveld. Store bevepnede politistyrker rykket ut etter meldinger om en person med skytevåpen ved moskeen. Politiet har ikke holdepunkter for å si at mannen utgjorde en konkret trussel mot moskeen, men han skal ifølge vitner ha siktet på folk utenfor. Den pågrepne er en kjenning av politiet. Susanne Tutta Pettersen er tilbake på golfbanen etter mange år ute, og derfor bør hun være fornøyd med å ha fullført sin første turnering i comebacket selv om hun endte på 66. og siste plass. I starten av Europatur-turneringen i Sør-Korea imponerte imidlertid Pettersen, lå på 31. plass halvveis, og hun gir seg ikke tross tapet, blir å se igjen i Open Day Spania senere denne måneden. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Dette er P6 Rock.
1: Med Espen Hoff.
2: En riktig god søndag for veldig mange. Med unntak av Tromsø og Kirkenes, så er det litt sånn tungt og trist høstvær. Men det som er fint da, det er jo det at meteorologene sier at bak hver eneste rockeklassiker, så er sola alltid fremme. Så derfor så blir det mye sol i denne timen, og vi kan jo starte med Bon Jovi.

0: hjertelig tusen takk for at dere hører på P6 og alle rockeklassikerne. Jeg har, når jeg titter ned I platebunken min, så ser jeg at denne søndagen byr på veldig mye nostalgi. Blant annet så skal vi få lov til å minnes litt grann med Chris Cornell om ikke lenge. Dio har jo et par sånne låter som gjør at du blir satt rett tilbake igjen I guttekjelleren, eller jentekjelleren for den saks skyld. Freddie Mercury, Supertramp og Aerosmith om bare noen strakser. Og så skal vi også om innen, altså innen kort tid innom de viktigste hendelsene fra denne datoen 11. oktober I rockens universet. Men du, kunne du tenke deg å dra på Dum Dum Boys konsert? Hør nøye etter nå.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne. Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vi ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
1: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske.

0: fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se tulsdager.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva gjør sola på natta?
2: Den sover I senga si.
1: Hvor lang den I tar?
2: Den som en lang pinne.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
2: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
10: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
11: This is James from Metallica.
12: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: største rockeklassikerne i ordentlig høstvær de aller fleste stedene. Ja, med unntak av rundt Tromsø-området kan det bys på nesten klar himmel og ordentlig deilig høstvær. Ta med radioen ut da, og få med deg R.E.M. med en rockeklassiker etter de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Freddie Mercury, the flamboyant frontman of the veteran British band Queen, died Sunday at age 45 of bronchopneumonia brought on by AIDS.
0: Rolling Stones drar I gang sin USA-turné på denne dagen I 1981, og første stopp Memorial Coliseum I Los Angeles. 50 dager skal de være på turné I USA. Tilsammen så vil 95 fans bli arrestert I forbindelse med forskjellige opptøyer som har skjedd under de 50 konsertstedene. Til slutt så det jo greit da, å kunne innkassere 50 millioner dollar, det vil si 1 million dollar per sted I billettinntekter. Noe som gjør at Rolling Stones USA-turné den mest innbringende USA-turnéen for noen band I 1981.
3: I hear a preacher on the corner ranting like a crazy man.
0: Michael Jackson deltog på denne dagen I 1989 på en åpningsseremoni til Michael Jackson Auditorium på sin tidligere skole, Gardner Street Elementary School I Hollywood, California. Men I 2003 så dekket skoletjenestemenn Jacksons navn med malt kryssfiner, og bare ordet auditorium ble vist, og det etter å ha mottatt forespørsler fra sinte foreldre da Michael Jackson ble dømt for mistanke om overgrep mot barn.

avrunder på denne dagen i 1997 når The Verve blir liggende 4 uker på førsteplassen på de britiske albumlistene, og det med deres tredje studioalbum Urban Hymns. Dette bandets bestselgende album og inneholder låter som Bittersweet Symphony og The Drugs Don't Work. Og i dag så Urban Hymns regnet for å være det 15. bestselgende albumet i britisk musikkhistorie.

0: For en låt, Black Dog fra Led Zeppelin 4-plata. Det var jo, jeg vet ikke hvem det var, om det var Robert Plant eller om det var noen andre som satt I studio på denne gården I England og tittet ut, og så ser de en svart labrador. Og da fant de ut at, ok, la oss kalle denne låta for Black Dog, selv om man ikke har noe med hunden å gjøre I det hele tatt. Freddie Mercury, The Great Pretender på P6. Straks.
1: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
4: Ja, det noe galt med det, eller?
3: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
3: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
4: Ja.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
7: Nokian Tires.
8: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
9: Dette nok det beste for alle,
8: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
10: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
11: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
17: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
20: Hallo, det sjefen som ringer her.
19: Miriam?
20: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
20: Ja.
19: Ja, så jeg legger på.
20: Ja, gjør det du.
19: Ja, ha det.
20: Ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
21: Talkmore. Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono. We're called U2.
29: Dette P6 Rock.

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
2: Dem Dem Boys,
4: Guns N' Roses,
2: Metallica.
5: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

Fra Bond-filmen, hvilken var det igjen da? Jeg blander den med Quantum of Solace, men det var vel Casino Royale. Men blir det noen ny Bond-film? Ja, det gjør det jo, for vi vet jo det at de har jo funnet regissør og manusforfatter av den nye Bond-filmen som de mener Amazon Prime skal starte opp arbeidet med i 2027, for å være litt precis. Men hvem det som skal spille Bond da? Fordi dette jo foreløpig filmverdens beste bevarte hemmelighet. Men det en del navn som har dukket opp. Jack Lowden, Callum Turner, det vel han som gift med Dua Lipa, ikke det? Harris Dickinson og Paul Mescal nevnes stadig blant favorittene. Men den siste tiden så har spesielt navnet til Jack Lowden kommet frem. Jack Lowden, det han som spiller River Cartwright i denne dritbra spionserien på Apple TV, Slow Horses. Men det spekuleres også da i om dette valget allerede tatt. Allerede bestemt hvem som skal bli James Bond? Men fortsatt så det åpent av hvem som får lisens til å drepe neste gang. Så vi gleder oss i hvert fall alle oss som Bond-fan.

0: da får vi P6-nyhetene. Jeg heter Espen Hoff. Jeg har et par gode rockerklassikere til deg før klokka blir ett. De får du på P6 rett etter dette.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
9: 0909. Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva gjør sola på natta?
12: Den sover i senga si.
11: Hvor lang er en gitar?
12: Som en lang pinne.
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
4: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
5: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
6: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
7: PSX Rock.
8: PSX Rock.
9: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
10: Last ned og hør oss I lyden av radio.
11: Nå får vi PSX-nyhetene, klokka den ett.
12: Norske sykehus vil slite økonomisk fremover, det mener både Legeforeningen og Sykepleieforbundet. Regjeringen foreslår I statsbudsjettet totalt 250 milliarder kroner til sykehusene og 4 milliarder til et eldre løft, men det for lite, mener president I Legeforeningen, Anne-Karin Rime.
13: Det mangler finansiering. Vi vet at spesielt sykehusene jo nedsylta I gjeld.
12: Pave Leo må opereres. Vatikanet opplyser at det oppdaget en liten kul I pavens lunger. Det sies ikke noe om mulig kreft, bare at legen oppdaget kulen på et tidlig stadium. Den godt lokalisert og skal opereres vekk om få dager. Polsk politi har fått informasjon om attentatplaner mot statsministeren Donald Tusk, det melder politiet på X. Der skriver de også at informasjonen om attentatet også inneholder planer om angrep på Polens forsvarsminister. Det ikke klart hva slags angrep det dreier seg om, eller når og hvor det skulle skje. Det krisemøte med sikkerhetstjenesten nå I dag. Togstreiken fortsetter, men det uvisst om den også trappes videre opp. Partene har I helgen møttes med utgangspunkt I en skisse fra Norsk Lokomotivførerforbund NLF, men forhandlingene rundt den brøt sammen I dag. Tidligere har NLF varslet mulig opptrapping hvis det ikke ble enighet, men understreker at det ikke bestemt at det skal skje. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
4: Spiller bare rockeklassikere.
7: Dette PSX Rock
4: med Espen Hans
11: som har tatt med seg museumaktuelle Beatles CC Top kommer Nirvana og Creedence og aller først så blir det deilige toner fra David Bowie

0: Det var en tid da vi trodde på fred over hele verden, og da satte Scorpion seg ned og skrev en av tidenes beste fredsmelodier, Wind of Change. Kanskje det kommer noen nye nå da, som bør skrive en ny en. For nå er det... Nå kan vi begynne å lure på hva som skjer, spesielt Over There. Men du, Over There så lages jo veldig mye bra actionfilmer, men som regel så vet vi jo ofte da, hvis Tom Cruise er hovedrolleinnehaveren, hvordan dette ender. Men la oss se det fra andre vinkler. Hva hvis ondskapen hadde vunnet? Finnes det sånne filmer? Ja, da de gjør det. Hør på denne topp 3-lista fra våre kollegaer i P4, Mikael og Marius.
1: Topp 3, nummer 3. Og da er det jo greit å begynne på 60- og 70-tallet, for der kommer jo Satan eller Antikrist tilbake til jorda i en rekke filmer, gjerne med musikk som dette. Og i skikkelsen var han da gjerne et barn eller baby. Du har Rosemary's Baby, der Mia Farrow spiller gravide Rosemary. Viser at mannen har solgt henne til djevelen, og barnet hun bærer på er djevelen selv. The Omen, der en far etter hvert skjønner at Damien, sønnen, er antikrist. Der tror jeg det er 666 førflekken han har i panna som avslører han på et eller annet vis.
2: Ja, i eneren er den skjult under håret. Ja, jeg elsker den.
1: Faren blir drept av politiet, og guttungen viser seg blir adoptert av sin onkel, som er USAs president. Og i filmens siste bilde så ser vi en smilende Damien i farens begravelse.
2: Men, og da anbefaler jeg, for deg som liker at du ånden vinner, ikke se toeren og treeren. Nei.
1: Nummer 2. Og så behøver det ikke være horror da, og noe av det verste er jo når ondskapen kommer fra uventet hold, og det gjør den jo i Oscar-vinneren Gjøkerede, hvor Jack Nicholson spiller hovedrollen som en charmerende småkjeltring som feiker mental sykdom for å slippe unna hardt straffarbeid. Mentalsykehuset styres med hard hånd av sykepleieren Ratchet, en kvinne som herjer med å utmyke pasientene. Det er ingen som blir friske under hennes hånd, for å si det sånn.
2: Nei.
1: Disse to havner i en stadig tøffere kamp med hverandre, og det slutter med at Nicholsons rollefigur blir lobotomert og deretter drept, mens Nurse Ratchet styrer avdelingen videre med hard hånd.
2: Ja, er det laget en tour der hvor du får gjøkerede under Nurse? Nei,
1: nei, nei.
2: Det er en idé.
1: Topp 3, nummer 1. Ja, og så er det jo da de filmene da hvor ondskapen presenteres som såpass charmerende og smart at vi ender med å heie litt på den og egentlig ikke tenke på hvor kjipt det for eksempel ville være å møte på, la oss si, kannibalpsykiatriseriedrapsmannen Hannibal Lecter i en mørk bakgata. I Silence of the Lambs så klarer jo Clarice med Hannibals hjelp å ta seriemorderen de jakter på, men samtidig så rømmer Dr. Lecter, og i den siste scenen ser vi Hannibal speide sitt neste måltid. I do wish we could chat longer, but... I'm having an old friend for dinner.

0: Nytt museum neste år, Third Savile Road, Beatles 7 etasjer med minner fra Beatles-eran. Det skal vi få med oss, det bare å glede seg. Gled deg også til rockeklassikere denne søndagen fra ZZ Top, ja, Nirvana og Creedence Clearwater Revival. Ikke glem da, hvis du hører Dum Dum Boys på P6, da det rett inn I lyden av radioappen og registrerer at du har hørt Dum Dum Boys.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det da, ja. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
5: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
6: Nokian Tires.
7: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
12: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
13: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
14: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
1: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: This is Gene Simmons.

0: sa du vel forrige uke. Pass på og nyt musikken fra Creedence. Det en fantastisk backkatalog. Men prøv også å høre på musikken til John Fogerty. Han kommer med en plate som heter Centerfold. Veldig, veldig bra plate. Nå det bare å stålsette seg, for The Clash svinger innom denne søndagen. Det gjør også Nick Cave og Kylie Minogue og Queen. Og så det noen som ferdig med høstferien og skal hjem fra fjellet. Kjør forsiktig denne søndagen, og hør på de aller største rockeklassikerne på P6 Rock.
1: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vi ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi.
5: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Mamma?
16: Ja?
7: Hvordan ser musikk ut?
16: Det er mest rødt.
7: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
16: Nei, den sovner da.
7: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
18: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
19: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
19: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
2: ja,
19: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb i det siste.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
8: Risbilglass 0909.
5: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
4: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
0: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is Chris Cornell.
1: Hi, Rockers. This is

Har du sett en dokumentar på Netflix med Kylie Minogue? Det jo egentlig en historie om hvordan hun som veldig ung kvinnelig musiker da, kom inn I miljøet I England på 80-tallet. Og hvordan det formet henne, men også samtidig ødela henne litt grann også. Men på veien så har hun fått lov å møte og oppleve mye stort som hun sier. Blant annet så opplevde hun jo kjærligheten mellom henne og Michael Hutchins. Men også dette vennskapet da, som resulterte I en av tidens deiligste duetter. Where the Wild Roses Grow, nemlig forholdet mellom Nick Cave og Kylie Minogue. Få den med deg, den ligger på Netflix, om ikke husker feil, og det ikke vanskelig å søke den opp, jeg tror den bare heter Kylie. Ja.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter,
1: de. Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
10: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
11: Tilbake
12: til de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Bruce Springsteen.
15: Dette P6 Rock.

aller største rockeklassikerne på P6 Rock. Er du glad I countrymusikk? Ja, da kan du jo gi seg høre på vår søsterkanal, PT Country. Men du kan også komme deg opp på Hasle, for da kan det hende at du av og til får oppleve en liten gratiskonsert av en veldig up-and-coming norsk countryartist. Du skal få høre mer om Tobias Steen I neste P6-time. Men for det, så skal vi få lov til å nyte deilige toner fra Guns N' Roses frem til nyhetene klokka to. Her November Rain.

0: 6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå blir det P6-nyhetene. Klokka to.
3: Ukraina villig til å innstille angrepene mot russiske oljeanlegg. Betingelsen at Russland stanser angrepene mot det ukrainske energinettet, sier president Volodymyr Zelenskyj i dag. Det ses på som et svar på at USAs president Donald Trump gjentatte ganger har bedt Ukraina om ikke å angripe russiske oljeraffinerier, og han har også gitt Zelenskyj skylden for at verden opplever høye priser på bensin og diesel, ikke sin egen krig mot Iran. Norske sykehus vil slite økonomisk fremover, det mener både Legeforeningen og Sykepleierforbundet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet totalt 250 milliarder kroner til sykehusene og 4 milliarder til et eldre løft, men det for lite, mener president i Legeforeningen Anne-Karin Rime.
4: Det mangler finansiering. Vi vet at spesielt sykehusene jo nedsylta i gjeld.
3: Pave Leo må opereres. Vatikanet opplyser at det oppdaget en liten kul i pavens lunger. Det sies ikke noe om mulig kreft, bare at legen oppdaget kulen på et tidlig stadium. Den godt lokalisert og skal opereres vekk om få dager. Togstreiken fortsetter, men det uvisst om den også trappes videre opp. Partene har i helgen møttes med utgangspunkt i en skisse fra Norsk Lokomotivførerforbund NLF, men forhandlingene rundt den brøt sammen i dag. Tidligere har NLF varslet mulig opptrapping hvis det ikke ble enighet, men understreker at det ikke bestemt at det skal skje. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette
1: P6
2: Rock. Fortsatt litt preget av høstforkjølelsen, men vi klager ikke for rockeklassikere. De jager alle basilusker vekk, og det skal vi gjøre med Toto, Sivert Høyem og nå turnéaktuelle Bryan Adams.

0: P6
1: gir deg de aller største rockeklassikerne, men vi har en søsterkanal som gir deg de aller beste country-låtene, PT Country. Og i den anledning så besøkte en veldig up-and-coming norsk country-artist, Tobias Steen, Ellen og Kjetil forrige uke, eller denne uka vi nå i ferd med avrunde da. Men ikke visste jeg at...
2: Hvis jeg skal bare se... Der
1: ser jeg faktisk balkongen til Tobias Steen.
3: Du kan se på terrassen her.
4: Det en liten verden, altså, Jesus.
5: For deg som hører på oss, vi sitter i et glassstudio litt utenfor Oslo. Tobias, det var lenge Kjetil og jeg vurderte å skaffe oss en studio kikkert for å spionere på naboene, for man ser så mange balkonger. Hva hadde vi sett hvis vi hadde sett opp mot din balkong?
4: Du hadde sett kaffemaskinen min, kanskje. Og så har jeg en sånn varmelampe. Med sofa og askebeger der jeg driver og spiller gitar hele tiden.
3: Som ute på, terrassen?
4: Ja.
3: Hva sier naboene da?
4: Det masse blikk. Veldig mye. Og så det blokket, sant? Så lyden imellom resonerer veldig godt. Så jeg prøver ikke å spille etter klokka 11, men

0: verdens beste gruppe er uten tvil Toto på P6. Har du ventet lenge på Døm Døm Boys? Jeg kan love deg ha lyden av radioappen klar, for om bare noen få minutter så får du Døm Døm Boys med tynn tråd. Når du hører den inn I lyden av radioappen, registrer at du hører, da du med I trekningen om to billetter til Døm Døm Boys utsolgte konsert I Oslo Spektrum 7. november. Men først blir det Joan Jett etter dette.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til Døm Døm Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Døm Døm Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: En nuggets.
3: Litt grann høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets?
4: N-U-G-G-E-T-S.
3: Nuggets? Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds? Hå!
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
6: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet.
8: Og en brann I dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
12: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
13: Low battery. Find charging station.
14: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Fix and Drive!
16: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
15: Fix and Drive!
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Hva skal vi ha til middag?
21: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet og kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
22: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
2: Rockklassikere.
23: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
24: Hi, this is Chris from Nirvana.
25: This is Bruce Springsteen.
2: P6 Rock.

Ja, du var flittig inne I lyden av radioappen og registrerte at du hørte Døm Døm Boys. For nå må du vente til neste gang Døm Døm Boys å høre på P6 Rock. Og det kan være ja, I løpet av dagen I dag. Garantert mange ganger I løpet av uka som kommer, for du har en uke til på deg og registrere deg så mange ganger du vil for å være med I trekningen om to billetter til Døm Døm Boys utsolgte konsert I Oslo Spektrum 7. november. Ja da! Bor du langt unna, så frakter vi deg til og fra Oslo, og vi losjerer deg inn på et ordentlig kult englefjeshotell.

0: noen som har ventet veldig lenge. Det vel 7 år siden sist, hvis jeg ikke tar... Nei, 9 år siden det, siden vi sist kom en nytt album. 13. november de aktuelle med nytt album. Det Carnival de Luz. Vi får U2 om noen straks inn på P6 Rock.
1: Synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har radio I lomma.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
9: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harry at Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
16: Dette P6 Rock.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
6: Nokian Tires.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Mamma?
9: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
10: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det ble vi ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
13: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
19: Tilbake
20: til de største.

Straks klokka tre denne søndags ettermiddagen. Vel hjem, kjør forsiktig alle dere som i ferd med å avrunde høstferien. Da har snødd litt på fjellet i løpet av helgen. Og kom dere hjem til en hverdag hele og fine. Jeg heter Espen Hoff og fortsetter med rockeklassikere. Altså ikke jeg, men B6 skal fortsette med rockeklassikere. Også etter nyhetene nå klokka tre. Ha en fin søndag, kjør forsiktig, ta vare på hverandre. Og takk for at dere hører på. P6 Rock.

0: sexrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Ukraina er villig til å innstille angrepene mot russiske oljeanlegg. Betingelsen er at Russland stanser angrepene mot det ukrainske energinettet, sier president Volodymyr Zelensky i dag. Det ses på som et svar på at USAs president Donald Trump gjentatte ganger har bedt Ukraina om ikke å angripe russiske oljeraffinerier, og han har også gitt Zelensky skylden for at verden nå opplever høye priser på bensin og diesel, ikke sin egen krig mot Iran. Norske sykehus vil slite økonomisk fremover, det mener både Legeforeningen og Sykepleierforbundet. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet totalt 250 milliarder kroner til sykehusene og 4 milliarder til et eldreløft, men det er for lite, mener president i Legeforeningen Anne-Karin Rime.
3: Det mangler finansiering. Vi vet at spesielt sykehusene er jo nedsyltet i gjeld.
2: Erling Braut Haaland forventer en tøff kamp, men også god stemning når Manchester City møter Liverpool på Anfield i dag. Flere eksperter har spådd både giftig atmosfære og buing mot Haaland og co. etter at klubben ble funnet skyldig i en rekke økonomiske regelbrudd i september. Selv har hovedpersonen fokus på hvor spesielle disse kampene er.
4: Det er alltid kjekt å spille mot Liverpool, det er alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemning selvfølgelig.
2: Det sa Haaland i et eksklusivt intervju med Viaplay. Avsparket Liverpool er 17.30. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
1: 0909. Nå syk igjen. Ja, nå syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
3: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Hei, mamma.
3: Hei.
2: Kan Pia spise hos oss etterpå?
3: Ja, ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
4: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
5: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

mixtures bridge. Flaps set to degree.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hvordan ser musikk ut?
3: Det mest rødt.
2: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
3: Nei, den somner da.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
11: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vi ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
14: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
2: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
16: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
19: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
4: Au!
19: Ofta. Du. Egon, eller?
4: Egon.
2: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
17: P6 Rock.
8: Alle de største rockeklassikerne.
2: Europe.
6: Metallica.
2: Bon Jovi.
7: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikne hva. Hvor skal man begynne, liksom?
17: P6 Rock.

0: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
3: Tykk.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt grann høyere.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
3: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is David Coverdale from Mindsnake.
6: Yes, 6.

0: strakk.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Volodymyr Zelenskyj åpner for nyvalg i Ukraina hvis Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile. Det sier Ukrainas president ifølge Reuters nå i ettermiddag. Det da svar på at Donald Trump har sagt at Ukraina trenger en ny president. Han hevdet i går at det Zelenskyj og ikke Putin sin skyld at krigen ikke tar slutt. Den foreløpige obduksjonsrapporten etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død på Våland i Stavanger torsdag klar. Politiet vil ikke gi detaljer om innholdet, men sier til Stavanger Aftenblad at den ikke gir grunnlag for endring av siktelsen. Kvinnens samboer i 30-årene siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløse tilstand. Han nekter straffskyld. Erling Braut Haaland forventer en tøff kamp, men også god stemning når Manchester City møter Liverpool på Anfield i dag. Flere eksperter har spådd både giftig atmosfære og buing mot Haaland og co. etter at klubben ble funnet skyldig i en rekke økonomiske regelbrudd i september. Selv har hovedpersonen fokus på hvor spesielle disse kampene er.
3: Det er alltid kjekt å spille mot Liverpool, det er alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemning selvfølgelig.
2: Det sa Haaland i et eksklusivt intervju med Viaplay. Avspark i Liverpool 17.30. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: fotball og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools.no.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Oda bare klemmer inn at
12: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
13: Nei, det deg?
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
14: Hallo, mammas telefon.
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay?
17: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Mamma?
17: Ja?
14: Hva gjør sola på natta?
17: Den sover I senga si.
14: Hvor lang en gitar?
17: Den, som en lang pinne.
14: Hva skal vi ha til middag?
19: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstra butikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
20: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: I'm PSX.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires HKP Lita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt, litt igjen høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets?
8: N-U-G-G-E-T-S
7: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League. Kun

0: Radio Play. Steinsprut. Risbilglass. Handelens miljøfond her. Husk handle dette da.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
4: Søte drømmer igjen.
5: Jeg er så glad I puta med.
6: Ja, vel?
5: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
6: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
5: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
6: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
5: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
9: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
10: Raga Rockers.
9: AC/DC.
10: Rolling Stones.
11: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
12: Dette P6 Rock.

0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Hei mamma.
5: Hei.
1: Kan Pia spise hos oss etterpå?
5: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
6: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
1: Mamma?
11: Ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
11: Det mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
11: Nei, den somner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
12: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
13: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidas jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
15: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
15: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
15: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
15: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
15: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
17: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
19: Tilbake
20: til de største rockeklassikerne.
21: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
22: Dette P6 Rock. I want

0: P6 Rock.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Russland og Ukraina enige om å stanse angrep mot hverandres energianlegg, det melder president Donald Trump i et innlegg på Truth Social nå i ettermiddag. Ifølge Trump gjelder våpenvillen umiddelbart. Både Ukraina og Russland har trappet opp sine angrep mot oljeraffinerier og energisektoren. Og den ukrainske presidenten åpner for nyvalg i Ukraina hvis Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile, det sier Ukrainas president ifølge Reuters nå i ettermiddag. Det da svar på at Donald Trump har sagt at Ukraina trenger en ny president. Han hevdet i går at det Zelenskyj og ikke Putin sin skyld at krigen ikke tar slutt. En mann i 60-årene knivstukket utenfor en institusjon i Trondheim. Mannen skal ha fått et kutt over øyet, men ikke alvorlig skadet. Politiet har kontroll på en mann i 20-årene som bor på institusjonen. Den fornærmede nabo til denne institusjonen. Det koker i Liverpool foran storkampen mot Manchester City i ettermiddag. Etter at City nylig ble funnet skyldig i 114 regelbrudd, har Liverpool-fansen tatt til gatene med skjerf, flagg og bannere, og som håner rivalen. Stemningen så amper at City-bussen skal ha tatt bakveien inn til Anfield for å unngå supporterne. Erling Braut Haaland starter kampen, som sparkes i gang om en halvtime. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt igjen høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Steinsprut.
8: Spilglass. 0-90-0-90.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
18: Nokian Tires.
19: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
20: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky band.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
2: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Mick Jagger.
4: This is Chris Nirvana.
5: Hi, this is Brian May from Queen.
6: This is Chris Cornell.
7: Hi, rockers. This is Billy Idol.
0: Dette P6

0: savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening... Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hvordan ser musikk ut?
3: Det er mest rødt.
2: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
3: Nei, den sovner da.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
6: B6 Rock alle de største rockeklassikerne.
7: Rolling Stones.
8: Pink Floyd.
9: Raga Rockers.
10: AC/DC.
11: Europe.
12: Dette
13: P6 Rock.
14: P6 Rock.
15: Den aller beste rockekanalen.
16: Helt sjukt bra.

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
4: 0909. Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
8: Nei. Eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men er du radikalisert?
9: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det lett å glemme hva en ruter med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
14: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
15: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd i dag.
17: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
19: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hei, det er Blok Schenker.
6: And this is Klaus Meinhardt.
9: Skagen!
4: Dette

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Den norske milliardæren Johan H. Andresen frykter at Norge ikke godt nok forberedt på krig. Nå har han gått sammen med flere store norske selskaper for å kartlegge hva de kan bidra med av folk, bygninger og utstyr dersom en krise rammer Norge. Til nettavisen sier Andresen at vi har dårlig tid og han mer redd for Putin enn for Riksrevisjonen. Russland og Ukraina enige om å stanse angrep mot hverandres energianlegg, det melder president Donald Trump I et innlegg på Truth Social nå I ettermiddag. Ifølge Trump gjelder våpenvillen umiddelbart. Både Ukraina og Russland har trappet opp sine angrep mot oljeraffinerier og energisektoren. Og den ukrainske presidenten åpner for nyvalg I Ukraina hvis Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile, det sier Ukrainas president ifølge Reuters nå I ettermiddag. Det da svar på at Donald Trump har sagt at Ukraina trenger en ny president. Han hevdet I går at det Zelensky og ikke Putin sin skyld at krigen ikke tar slutt. Salget av gjær har gått til himmel, sier en kommune på Grønland der det innført midlertidig alkoholsalgsforbud. En av butikkene I kommunene sier til Danske Ritzau at de blant annet hadde en kunde som kjøpte med seg 47 pakker, og det liten tro på at han skulle hjem og bake en haug med boller. Så for at vinningen ikke skal gå opp I spinningen med å forsøke på å få ned alkoholforbruket, så innføres nå en kvote på 4 pakker gjær per kunde. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
1: Bare rockeklassikere.
0: Dette, dette.

0: fotball og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne. Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vi ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
0: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
5: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
6: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
8: Mega. Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Nå syk igjen. Ja, nå syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
12: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
13: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møter Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no. Fix and
14: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Extra.
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
19: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is Neil Young.
2: This is Richie Sambora.
1: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harriet Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
14: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
5: Dette P6 Rock.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
3: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan.norge.no.
6: Steinsprut.
7: Risbilglass. 0909.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
10: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
9: Hæ, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
11: Hæ. Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
12: I'm Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
17: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat

0: gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Dette er P6 Rock.
2: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
3: P6
4: har det beste å levere av musikk.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
2: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Hva skal vi ha til middag?
13: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
14: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
15: Tilbake til de største rockeklassikerne.
16: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
17: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
16: The

0: P6 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Den norske milliardæren Johan H. Andresen frykter at Norge ikke godt nok forberedt på krig. Nå har han gått sammen med flere store norske selskaper for å kartlegge hva de kan bidra med av folk, bygninger og utstyr dersom en krise rammer Norge. Til nettavisen sier Andresen at vi har dårlig tid og han mer redd for Putin enn for Riksrevisjonen. Ukraina støtter en våpenhvile for energisektoren, men venter fortsatt på detaljer fra USA. Det skriver president Volodymyr Zelensky på X etter at Donald Trump I ettermiddag hevdet at Russland og Ukraina enige om å stanse angrep mot hverandres energianlegg. Zelensky sier avtalen var ukjent for ham, men at Ukraina klare, så lenge Russland også stanser sine angrep. Et Norwegian-fly på vei fra Bergen til Berlin måtte I ettermiddag snu etter varsel om tekniske problemer. Flyet sendte ut en nødmelding og returnerte til Flesland på en motor. Nødetatene rykket ut og det ble satt full beredskap, men flyet landet trygt kort tid etter. Erling Braut Haaland kan bli en hit. På årets Halloweenfest, den amerikanske storavisen New York Times trekker nemlig fram nordmannen som inspirasjon til årets kostymer. Og da det særlig den utstoppede vaskebjørn han hadde med seg hjem fra fotball-VM I sommer som gjelder. Ifølge avisen trenger du bare en blond parrykk, solbriller, en stor veske og selvfølgelig en vaskebjørn. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette

0: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Tykk eller tynn, myk og fjærlette. Princess vil hjelpe deg å finne den rette.
2: Det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
3: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
2: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
3: Hm? Jeg bare spør de på Princess, jeg.
2: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
3: Ja, det kan de. Oh. Hos Princess.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
17: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
19: This is Nick Young from AC/DC.
20: This is Bruce Springsteen.
21: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
15: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
16: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
16: Nei, det blir vel ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
16: Hæ?
19: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
16: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
16: Oh.
19: Burger King.
16: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
16: Ok, jeg gjør det.
0: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Dette er P6 Rock.
21: Bruce Springsteen,
22: AC/DC,
23: Dem Dem Boys,
24: Guns N' Roses,
25: Metallica.
26: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
20: P6 Rock.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant, nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
5: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
6: This is Brian Johnson from AC/DC.
7: PS6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky under sterkt press fra Donald Trump. Det mener forsker Ivar Neumann etter at Zelensky åpnet for å holde presidentvalg dersom Russland går med på 60-dagers våpenhvile. Neumann sier til VG at utspillet kan være et taktisk grep for å vise at det Putin som ikke ønsker reelle fredsforhandlinger. Han mener nemlig at en våpenhvile neppe i Russlands militære interesse akkurat nå. Fem personer savnet og rundt 45 hus tatt av flom i Nepal. Flommen skyldes et jordskred som har blokkert en elv, og myndighetene ber nå folk om å evakuere. Dette den andre store flommen i Nepal på kort tid. I august mistet over 1400 mennesker livet i en flomkatastrofe. Et Norwegian-fly på vei fra Bergen til Berlin måtte i ettermiddag snu etter varsel om tekniske problemer. Flyet sendte ut en nødmelding og returnerte til Flesland på én motor. Nødetatene rykket ut og det ble satt full beredskap, men flyet landet trygt kort tid etter. Manchester City knuste Liverpool 3-0 på Anfield i kveld. Liverpool holdt lenge følge, men etter at Ryan Gravenberch ble utvist etter en times spill, raknet det fullstendig. På bare 6 minutter gikk City opp i en tomålsledelse før de økte til 3-0, og Erling Braut Haaland fortsetter å bøtte inn mål. I kveld satte han inn sitt 6. mål på 6 Premier League-kamper denne sesongen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: fotball og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne. Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
0: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Steinsprut. Prisbilglass.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
7: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
12: så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst I kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
19: Mamma?
20: Ja?
19: Hvordan ser musikk ut?
20: Det mest rødt.
19: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
20: Nei, den somner da.
19: Hva skal vi ha til middag?
21: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
22: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
23: Alle de største rockeklassikerne.
24: Hi, this is John Bon Jovi.
25: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
26: Hi, this is Lenny Kravitz.
27: Hi, this is Eric Clapton.
28: Hi, this is Robert Plant.
29: This is Jimmy Page.
30: My name is Bono.
31: We're called U2.
32: Dette P6 Rock.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Fix and drive.
3: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Denne uken er det megastort kroner.

0: kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei.
4: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Søte drømmer igjen.
10: Jeg er så glad i puta mi.
11: Ja, vel?
10: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
11: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
10: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
11: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
10: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
12: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

0: Nettkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
9: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
16: Tilbake.
17: Til enda flere rockeklassikere.
18: I'm Axel.
19: And I'm Slash.
20: PS6.

0: P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne. P6 Rock.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland, angrep Russland et kraftverk i Ukraina. Det sier Ukrainas president, Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten skal russiske droner ha fylt ukrainsk luftrom gjennom hele dagen. 5 personer savnet og rundt 45 hus tatt av flom i Nepal. Flommen skyldes et jordskred som har blokkert en elv, og myndighetene ber nå folk om å evakuere. Dette den andre store flommen i Nepal på kort tid. I august mistet over 1400 mennesker livet i en flomkatastrofe. Det har vært helsedrama i den britiske statsministerboligen Downing Street. Den 19 år gamle katten Larry, som har overlevd hele 6 statsministre, har nemlig vært gjennom en operasjon for å fjerne en cyste. Men nå den populære sjefmusejegeren tilbake på jobb. Statsministerens kontor melder at Larry på bedringens vei, men at han tar en pote av gangen. Manchester City knuste Liverpool 3-0 på Anfield i kveld. Liverpool holdt lenge følge, men etter at Ryan Gravenberch ble utvist etter en times spill, rapnet det fullstendig. På bare 6 minutter gikk City opp i en 2-målsledelse før de økte til 3-0, og Erling Braut Haaland fortsetter å bøtte inn mål. I kveld satte han inn sitt 6. mål på 6 Premier League-kamper denne sesongen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6

0: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenheide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
8: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Du?
3: Ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan.

0: Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
1: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
7: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
8: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Vi er de største rockeklassikerne.
16: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
17: Guns N' Roses,
18: Bon Jovi.
19: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
1: Det gir god stemning.
10: Dette alle de største rockeklassikerne.
15: P6 Rock.

0: mamma?
1: Ja?
0: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og det hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
1: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
0: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
2: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
9: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
10: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei.
14: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
17: Mega. Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: Hi, this is Stevie Nicks.
23: PSX.

0: P6-rock.
1: P6-rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Russland blandet seg inn i folkeavstemningen om brexit i 2016. Det hevder Storbritannias statsminister Andy Burnham, som sier han har fått dette bekreftet etter at han overtok som statsminister. I en episode av podcasten The Rest is Politics, som slippes i morgen, sier Burnham at det viktig å få dette fram og advarer samtidig mot russisk innblanding i europeisk politikk. Kort tid etter at USAs president Donald Trump kunngjorde en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland, angrep Russland et kraftverk i Ukraina. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten skal russiske droner ha fylt ukrainsk luftrom gjennom hele dagen. En gresskarbonde i Vestfold har fått nok av folk som stjeler gresskar fra åkeren hennes før Halloween. 21 år gamle Solveig Eline Eikeberg driver selvplukk, men opplever at stadig flere tar med seg gresskar uten å betale. Nå har hun brukt overvåkingskameraer til å spore opp tyvene. Til VG forteller hun at de fleste legger seg flate når hun tar kontakt og betaler for gresskarne. Molde så ut til å sikre seg 3 poeng mot Lillestrøm, men måtte nøye seg med 2-2 på Åråsen i kveld. Bare 3 minutter før fulltid utlignet Sander Moen Foss for hjemmelaget. Med seier ville Molde klatret opp på tredjeplass i Eliteserien, men laget blir nå værende på fjerdeplass, mens Lillestrøm ligger på sjette. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: any pudding? How can you have any pudding if you don't eat me?
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock. Og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne. Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
5: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
4: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva gjør sola på natta?
7: Den sover I senga si.
6: Hvor lang en gitar?
7: Den, som en lang pinne.
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
9: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
10: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play. Fix
11: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
12: and drive! Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
16: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
18: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
20: This is Richie Sambora.
21: This is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Ever Harry of Blondie.
23: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
24: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
25: Dette perfekt rock.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
3: Bestemor, det kan du ikke si.
2: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
3: Det har vi aldri sagt.
2: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
3: Bestemor, det der kan du ikke.
4: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
6: Jeg tenkte det.
5: Jeg tenker Erik, ja.
6: Ja, det tenker jeg
7: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag.

0: kan bil.
1: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
7: P6 Rock.
8: Er alle de største rockeklassikerne.
6: Europe.
9: Metallica.
6: Bon Jovi.
10: Bare så mange kule sager at det er det spikken av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
7: P6 Rock.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade. Fix
9: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: drive. Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
16: Til enda flere rockeklassikere.
17: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
18: Dette P6 Rock.
19: I'm a wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: P6-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Regjeringen vil kutte støtten til nybakte foreldre som ikke har rett på foreldrepenger med over 25 000 kroner. I forslaget til statsbudsjettet reduseres engangsstønaden fra rundt 92 000 til 67 000 kroner. Kuttet rammer blant annet studenter, uføre og foreldre uten jobb. Norsk studentorganisasjon sier til NRK at de frykter at færre studenter vil få barn. Russland blandet seg inn i folkeavstemningen om brexit i 2016, det hevder Storbritannias statsminister Andy Burnham, som sier han har fått dette bekreftet etter at han overtok som statsminister. I en episode av podcasten The Rest is Politics, som slippes i morgen, sier Burnham at det er viktig å få dette fram og advarer samtidig mot russisk innblanding i europeisk politikk. Nordmenn må forberede seg på at franske oster kan smake annerledes i månedene som kommer. Årsaken er sommerens ekstreme hete og tørke i Frankrike, som har ført til mindre gress og dårligere tilgang på fôr til melkekyrene. Det kan påvirke både melken og smaken på osten, skriver TV 2. Blant ostene som kan bli påvirket er Comté og Beaufort. Molde så ut til å sikre seg 3 poeng mot Lillestrøm, men måtte nøye seg med 2-2 på Åråsen i kveld. Bare 3 minutter før fulltid utlignet Sander Moen Foss for hjemmelaget. Med seier ville Molde klatret opp på tredjeplass i Eliteserien, men laget blir nå værende på fjerdeplass, mens Lillestrøm ligger på sjette. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6.

0: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, VVS-ene, alt har smeltet.
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer, det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
16: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
18: This is Angus Young from AC/DC.
19: This is Bruce Springsteen.
20: This is

0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no. Fix
4: and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and drive!
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
6: Raga Rockers.
5: AC/DC.
6: Rolling Stones.
7: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
8: Dette P6 Rock.

0: steinsprut og ruteskift. Spilgass.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
8: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
9: Jeg tenkte det.
8: Jeg tenker Erik,
9: ja. Ja, det tenker jeg
10: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
13: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
14: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: With the Red Hot Chili Peppers.
18: Yeah, that's right.
19: Six Rock.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Regjeringen vil kutte støtten til nybakte foreldre som ikke har rett på foreldrepenger med over 25 000 kroner. I forslaget til statsbudsjettet reduseres engangsstønaden fra rundt 92 000 til 67 000 kroner. Kuttet rammer blant annet studenter, uføre og foreldre uten jobb. Norsk studentorganisasjon sier til NRK at de frykter at færre studenter vil få barn. Et par i Oslo mistet drømmeboligen da Telenors mobilnett brøt sammen torsdag. Paret var midt i en hektisk budrunde da de skulle legge inn sitt siste bud, men meldingen nådde aldri frem til megleren, og huset ble solgt til noen andre. Til VG sier par at de tror de ville vunnet budrunden dersom nettet hadde fungert. Telenor beklager hendelsen og undersøker fortsatt omfanget av feilen. Erling Braut Haaland får både ros og kritikk etter Manchester Citys 3-0-seier over Liverpool i kveld. Peter Schmeichel mener nordmannen virket irritert og hadde et negativt kroppsspråk før pause, men etter pausen slo Haaland tilbake med scoring, og Viaplays fotballekspert Lars Kjernås mener kritikken ufortjent. Haaland selv var spesielt glad for å se jubelen blant City-supporterne på Anfield.
3: To see the Man City supporters so happy after full time or even in the game as well is special, so I'm super proud and of course special to have Big Alf in the stands over there, so I'm super happy.
2: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
9: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
10: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Alle de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: This is Jimmy Page.
8: My name is Bono.
9: We're called U2.
10: I'm Piasek's

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
3: Rolling Stones.
4: Pink Floyd.
5: Raga Rockers.
6: AC/DC.
7: Europe.
8: Dette P6 Rock.
9: P6 Rock. Den aller beste rockekanalen.
10: Helt sjukt bra.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage I säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen Og influensen var det helt til påske Nei, si det ikke sant Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste
4: Ja, nå sykdomshøytiden her Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen Eller for årets influensavaksine Boots apotek, bedre helse hele livet
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
10: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: En kjapp beskjed fra Princess om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
13: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
12: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye da.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
17: Til de største rockeklassikerne
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath
19: This is Paul McCartney
18: Dette P6 Rock

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Mamma?
4: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
4: Den sover i senga si.
5: Hvor lang er en gitar?
4: Den, som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Casey Dutton er tilbake I byen på Sky Showtime.
2: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
2: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
7: Bestemor, det kan du ikke si.
6: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
7: Det har vi aldri sagt.
6: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
7: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
8: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
9: ice.net. Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: P6 Rock de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris from Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers. This is Billy Idol.
17: Dette

0: savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Dette P6 Rock.
3: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
4: P6 har det beste å levere av musikk.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Søte drømmer igjen.
4: Jeg er så glad I puta med.
5: Ja, vel?
4: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
5: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
4: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
5: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
4: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
8: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt I påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
9: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots Apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots Apotek. Bedre helse hele livet.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
15: Du, trykket I dusjen helt borte det.
16: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
17: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
18: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If spillforsikring hjelper mye.
19: Til enda flere rockeklassikere.
20: This is Joe Perry from Aerosmith. Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
21: Dette P6 Rock.